0: Musik från 50-talet fram till dagens hits. Det här är Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.
2: You know you make me feel so good inside. I've always wanted a girl just like you. Such a pure.

0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat sex.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
2: Hej, bildelsshoppen i Mellerud här. Hos oss köper du kvalitetsdelar till din bil och släpkärra. Bildelsshoppen hittar du lättillgängligt vid E45. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmobler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
6: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Till helgen ska jag se Lilla Alfaji på Kanal Iran.
5: Och Lisa Ajax.
6: Och Carolina Wallin Peres.
7: Och Alex från Barnkanalen.
4: Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
8: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
9: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag 11:30-3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. I Nigeria har 36 elever och 3 lärare kidnappats på en skola. Skolan attackerades av okända gärningspersoner medan eleverna höll på att skriva prov. Tidigare i juni räddade den nigerianska armén över 300 personer som hade kidnappats av Boko Haram från Degosre, en ort cirka 110 kilometer från skolan där attacken genomfördes. I Vänersborg utreder polisen en misstänkt grov misshandel som inträffade under morgonen i ett trapphus. 2 personer ska ha blivit skadade, varav en har fått skärskador och en person har gripits i samband med händelsen, enligt TT-ELA. Idag träder flera nya lagar och regler i kraft. Bland annat krav på att matbutiker och apotek ska ta emot kontanter. Nya regler för andrahandsuthyrning och språkkrav inom äldreomsorgen. I kollektivtrafiken halveras priset på månadsbiljetter i hela Sverige. Och från och med idag sänks energiskatten. Från den 1 juli till den 30 september sänks skatten med 3 kronor per liter, inklusive moms för bensin och diesel. Och Sverige spelade 16-delsfinal mot Frankrike i natt och gjorde ett tappert försök, men räckte inte till. Frankrike vann med 3-0 och Sverige lämnar fotbolls-VM. Bättre gick det för grannlandet Norge i sin match mot Elfenbenskusten som slutade 2-1 till Norge. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: producerad radio. Det är Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.
0: Reklam.
2: Getik AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getik AB 0709 219 258.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
5: Hej, det var Susi på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
6: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
7: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: här är nyheterna. I Nigeria har 36 elever och 3 lärare kidnappats på en skola. Skolan attackerades av okända gärningspersoner medan eleverna höll på att skriva prov. Tidigare i juni räddade den nigerianska armén över 300 personer som hade kidnappats av Boko Haram från Negoshe, en ort cirka 110 km från skolan där attacken genomfördes. I Vänersborg utreder polisen en misstänkt grov misshandel som inträffade under morgonen i ett trapphus. 2 personer ska ha blivit skadade, varav en har fått skärskador och en person har gripits i samband med händelsen, enligt TT-ELA. Idag träder flera nya lagar och regler i kraft. Bland annat krav på att matbutiker och apotek ska ta emot kontanter. Nya regler för andrahandsuthyrning och språkkrav inom äldreomsorgen. I kollektivtrafiken halveras priset på månadsbiljetter i hela Sverige. Och från och med idag sänks energiskatten. Från den 1 juli till den 30 september sänks skatten med 3 kronor per liter, inklusive moms för bensin och diesel. Och Sverige spelade 16-delsfinal mot Frankrike i natt och gjorde ett tappert försök, men räckte inte till. Frankrike vann med 3-0 och Sverige lämnar fotbolls-VM. Bättre gick det för grannlandet Norge i sin match mot Elfenbenskusten som slutade 2-1 till Norge. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. På Radio 45 Mälarut.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
5: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
6: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
7: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. I Nigeria har 36 elever och 3 lärare kidnappats på en skola. Skolan attackerades av okända gärningspersoner medan eleverna höll på att skriva prov. Tidigare i juni räddade den nigerianska armén över 300 personer som hade kidnappats av Boko Haram från Degosre, en ort cirka 110 kilometer från skolan där attacken genomfördes. I Vänersborg utreder polisen en misstänkt grov misshandel som inträffade under morgonen i ett trapphus. 2 personer ska ha blivit skadade, varav en har fått skärskador och en person har gripits i samband med händelsen, enligt TT-ELA. Idag träder flera nya lagar och regler i kraft. Bland annat krav på att matbutiker och apotek ska ta emot kontanter. Nya regler för andrahandsuthyrning och språkkrav inom äldreomsorgen. I kollektivtrafiken halveras priset på månadsbiljetter i hela Sverige. Och från och med idag sänks energiskatten. Från den 1 juli till den 30 september sänks skatten med 3 kronor per liter, inklusive moms för bensin och diesel. Och Sverige spelade 16-delsfinal mot Frankrike i natt och gjorde ett tappert försök, men räckte inte till. Frankrike vann med 3-0 och Sverige lämnar fotbolls-VM. Bättre gick det för grannlandet Norge i sin match mot Elfenbenskusten som slutade 2-1 till Norge. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
3: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
2: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
3: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
2: Dalsland
3: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
2: ditt lokala mediehus.
4: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
5: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
6: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans trafikskola i Åmål och Säffle.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
8: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Och här är nyheterna. I Nigeria har 36 elever och 3 lärare kidnappats på en skola. Skolan attackerades av okända gärningspersoner medan eleverna höll på att skriva prov. Tidigare i juni räddade den nigerianska armén över 300 personer som hade kidnappats av Boko Haram från Degoshe, en ort cirka 110 km från skolan där attacken genomfördes. I Vänersborg utreder polisen en misstänkt grov misshandel som inträffade under morgonen i ett trapphus. 2 personer ska ha blivit skadade, varav en har fått skärskador och en person har gripits i samband med händelsen, enligt TT-ELA. Idag träder flera nya lagar och regler i kraft. Bland annat krav på att matbutiker och apotek ska ta emot kontanter. Nya regler för andrahandsuthyrning och språkkrav inom äldreomsorgen. I kollektivtrafiken halveras priset på månadsbiljetter i hela Sverige. Och från och med idag sänks energiskatten. Från den 1 juli till den 30 september sänks skatten med 3 kronor per liter, inklusive moms för bensin och diesel. Och Sverige spelade 16-delsfinal mot Frankrike i natt och gjorde ett tappert försök, men räckte inte till. Frankrike vann med 3-0 och Sverige lämnar fotbolls-VM. Bättre gick det för grannlandet Norge i sin match mot Elfenbenskusten som slutade 2-1 till Norge. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. På Radio 45 Mälarut.

Motorakuten i Säffle önskar alla en varm och skön sommar och påminner om att de har semesterstängt vecka 30-33. Skomakaren i Åmål skickar soliga hälsningar och öppettiderna i sommar. Måndag till fredag 10-15. K-bygg i Mellerud önskar er en fantastisk sommar. De har öppet som vanligt och hjälper dig gärna med ditt byggprojekt. Movent, det moderna ventilationsföretaget med fokus på installation, service och underhåll, önskar trevlig sommar. Och Synsam i Säffle önskar glad sommar och påminner om solglasögon som finns i butiken.

0: Reklam.
1: Följ med på festival med Kia. Tävla om två biljetter till Way Out West och nya Kia EV2 som lånebil. Tävla på kia.com för att uppleva Way Out West your way.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
4: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
5: Om hos Glosfest 9-11 juli. Våra guldsponsorer är Dalsland Sparbank, Ljudmakaren, Kraft och Musik, Andrén Motor, Ragnar Gustafsson Bil, Stena Recycling, Marin Fritid, Åmål Stadshotell, Åmåls Kranar, Järnmagasinet, Heinz Bil och Provinstidningen Dalsland.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
7: Ramserud Grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds Grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45. Dalsland.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är en nyhetsuppdatering. Två personer anträffades döda i en villa utanför Eslöv under tisdagskvällen. Enligt polisen finns det skäl att misstänka att det rör sig om ett mord. I nuläget finns ingen misstänkt eller gripen och polisen har inte kommenterat det avlidnas ålder eller kön. Ungdomsfängelserna är nu redo att ta emot barn mellan 15 och 17 år. På högsäkerhetsfängelset Kumla förväntas de första minderåriga ankomma redan denna vecka. Johan Fritschoff, biträdande anstaltschef, beskriver det som att vara en form av ställföreträdande förälder under tiden det är kvar. Och i Venezuela har en 3-årig pojke räddats ur ruinerna efter de kraftiga jordbävningarna. Pojken var den enda som återfanns vid liv under räddningsinsatsens 6:e dag och hittades av räddningsarbetare från Jordanien. Vi måste hålla fast vid hoppet om att fortsätta hitta människor vid liv under spillrorna, det sa ordföranden för Venezuelas nationalförsamling i ett tv-sänt tal. Över 1900 personer har nu bekräftats döda. Avslutningsvis ser det svenska herrlandslaget ändå ljust på framtiden trots uttåget från VM-slutspelet mot Frankrike. Målvakten Jakob Widell Zetterström framhäver den positiva energi som finns i gruppen och ser fram emot EM-kvalet som börjar i september. Och det här avslutar nyheterna.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Hej, dags att se över bilen inför semestern. Hos oss på Bildelsshoppen hjälper vi dig med rätt reservdelar. Lättillgängligt vid E45. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
2: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
3: Till helgen ska jag se Lilla Alfaji på Kanal Iran.
4: Och Lisa Ajax.
5: Och Carolina Wallin Peres.
6: Och Alex från Barnkanalen.
3: Stort tack till Hemköp Torget i Mellerud för denna reklamsnutt.
7: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
8: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
9: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
10: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad staden erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt in i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Nu på fredag den 3 juli klockan 21 står Jelly Bellies på scen på Stadshotellet i Åmål. Det är fri entré.
2: Tycker du om att upptäcka ny musik? Då har du chansen nu. Artisten Anders Karlsson från Mellerud har precis släppt sin nya skiva Perfect Fair. Skivan finns tillgänglig på de vanliga digitala plattformarna. Alltså nya skivan Perfect Fair med Anders Karlsson.
1: Bengtsfors traktor- och maskinförening har traktor- och maskinträff i Gapungebyns grusgrop lördag 4 juli, söndag 5 juli. Har du något gammalt eller unikt? Ta med dig och visa. Chans att vinna en Volvo 400 Buster i traktorlotteriet med dragning på söndag. Öppettid är lördag 10-17, söndag 10-15. Entré 150 kronor. Barn och utställare plus en medhjälpare går in gratis. Servering finns. Vi kommer även att låta ut en tramptraktor varje dag till de mindre barnen som är på plats. Så ta med dina vänner och familj och kom till Gapungebyns grusgrop lördag 4 och söndag 5 juli. Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dahlbergså, Mellerud. Den 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se. 9 till 11 juli är det bluesfest i Åmål, där du bland annat kan höra Dana Fuchs, Southern Avenue, Ally Venable, The Sinelli Brothers och Roffe Wikström. På dagtid kan du gå och lyssna på gatublues och blues jam. Efter det startar första akten på bluesterminalen. Köp dina biljetter på ticketmaster.se till och med den 5 juli, därefter på plats i Åmål. För mer info, se vår hemsida bluesfest.net.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

sommarhälsning kommer här till er alla ifrån Dalslands plåtslageri i Bengtsfors. Din expert på plåt. AP Däck i Åmål och Säffle skickar soliga hälsningar. De har däck i alla prisklasser och öppet som vanligt hela sommaren. Bokdagar i Dalsland önskar alla en fin sommar med sköna lästunder i hängmattan och litteraturfestival i slutet av juli. Colorama i Säffle och Åmål skickar en sommarhälsning. De har öppet hela sommaren och fina sommarpriser på fasadfärg. Och Ica Lejonet i Åmål önskar er också en fin, fin sommar. Och de har allt till säsongens grill och utehäng.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
2: Getik AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getik AB 0709 219 258.
3: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
5: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är en nyhetsuppdatering. Två personer anträffades döda i en villa utanför Eslöv under tisdagskvällen. Enligt polisen finns det skäl att misstänka att det rör sig om ett mord. I nuläget finns ingen misstänkt eller gripen och polisen har inte kommenterat det avlidnas ålder eller kön. Ungdomsfängelserna är nu redo att ta emot barn mellan 15 och 17 år. På högsäkerhetsfängelset Kumla förväntas de första minderåriga ankomma redan denna vecka. Johan Fritschoff, biträdande anstaltschef, beskriver det som att vara en form av ställföreträdande förälder under tiden det är kvar. Och i Venezuela har en 3-årig pojke räddats ur ruinerna efter de kraftiga jordbävningarna. Pojken var den enda som återfanns vid liv under räddningsinsatsens 6:e dag och hittades av räddningsarbetare från Jordanien. Vi måste hålla fast vid hoppet om att fortsätta hitta människor vid liv under spillrorna, det sa ordföranden för Venezuelas nationalförsamling i ett tv-sänt tal. Över 1900 personer har nu bekräftats döda. Avslutningsvis ser det svenska herrlandslaget ändå ljust på framtiden trots uttåget från VM-slutspelet mot Frankrike. Målvakten Jakob Widell Zetterström framhäver en positiva energi som finns i gruppen och ser fram emot EM-kvalet som börjar i september. Och det här avslutar nyheterna.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Reklam.
1: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
2: ICA Supermarket Lejonet i Åmål. Online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
3: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Till helgen ska jag se Lilla Alfaji på Kanal Iran.
5: Och Lisa Ajax.
6: Och Carolina Wallin Peres.
7: Och Alex från Barnkanalen.
4: Stort tack till Hemköp Torget i Mellerud för denna reklamsnutt.
8: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
9: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

En varm sommarhälsning kommer här till er alla ifrån Dalslands plåtslageri i Bengtsfors. Din expert på plåt. AP Däck i Åmål och Säffle skickar soliga hälsningar. De har däck i alla prisklasser och öppet som vanligt hela sommaren. Bokdagar i Dalsland önskar alla en fin sommar med sköna lästunder i hängmattan och litteraturfestival i slutet av juli. Colorama i Säffle och Åmål skickar en sommarhälsning. De har öppet hela sommaren och fina sommarpriser på fasadfärg. Och ICA Lejonet i Åmål önskar er också en fin, fin sommar. Och de har allt till säsongens grill och utehäng.

0: Dagens lunchtips.
1: På stadshotellet i Åmål får du idag en lunchbuffé som består av kåldolmar med kokt potatis och gräddesås, panerad kummelfilé med kokt potatis och örtsås samt friterad falafel och halloumi. Serveras ifrån klockan 11:30, kostar 145 kronor. På Sunnanå restaurang i Möllerud serveras stekt fisk med remouladsås och kokt potatis och kyckling i currysås med ris. Hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka ingår och lunchen serveras mellan klockan 11 och 3. Och på Kanyas café och restaurang i Möllerud Handel får du idag en buffé som består av kyckling, mango chutney och kokt fisk med persiljesås. Det finns också sushi och thai-mat på buffén som serveras från klockan 11:30. Sallad, dricka, kaffe och kaka ingår.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Radio 45.
1: Reklam.
2: Följ med på festival med Kia. Tävla om 2 biljetter till Way Out West och nya Kia EV2 som lånebil. Tävla på kia.com för att uppleva Way Out West your way.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
5: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
6: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
5: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
6: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
5: Dalsland
6: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
5: ditt lokala mediehus.
7: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
8: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. En buss med omkring 50 passagerare har vält på riksväg 49 mellan Axvall och Varnhem i Skara kommun. Enligt räddningstjänsten ska ingen ha skadats i olyckan som inträffade när bussen körde ner i ett dike. Det är oklart vad som orsakat olyckan, men räddningstjänsten säger att den skett på en smal väg där hastighetsbegränsningen är 50 km i timmen. Två personer har anträffats döda i en villa utanför Eslöv. Polisen misstänker att det handlar om ett mord, men man vill inte ge information om det avlidnas ålder eller kön eller vilken relation de haft till varandra. Det finns för närvarande ingen misstänkt eller gripen i ärendet. Förundersökningen mot en tidigare anställd vid Försvarets radioanstalt, FRA, som misstänktes för grov obehörig befattning och grovt dataintrång läggs ner. Enligt chefsåklagaren har brott inte kunnat styrkas då det inte varit möjligt att förhöra vittnen på grund av sekretess. Kvinnan greps i en uppmärksammad Säpo-insats i oktober 2023. Och forskning från Lunds universitet visar att par som köper städhjälp skiljer sig nästan hälften så ofta som andra par. Istället för att storstäda på lördagen så hittar man på något trevligt och får mer mys och kvalitetstid. Det säger sociologen Lisa Eklund till Göteborgs-Posten. Och det här avslutar nyheterna.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Reklam.
1: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
2: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag 11:30-3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
3: Hej, bildelsshoppen i Mellerud här. Hos oss köper du kvalitetsdelar till din bil och släpkärra. Bildelsshoppen hittar du lättillgängligt vid E45. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Motorakuten i Säffle önskar alla en varm och skön sommar och påminner om att de har semesterstängt vecka 30-33. Skomakaren i Åmål skickar soliga hälsningar och öppettiderna i sommar. Måndag till fredag 10-15. K-bygg i Mellerud önskar er en fantastisk sommar. De har öppet som vanligt och hjälper dig gärna med ditt byggprojekt. Movent, det moderna ventilationsföretaget med fokus på installation, service och underhåll, önskar trevlig sommar. Och Synsam i Säffle önskar glad sommar och påminner om solglasögon som finns i butiken.
1: Dennis is a menace with his anyone for tennis and beseeching me to come and keep the score. And Maud says, oh Lord, I'm so terribly bored. I really can't stand it anymore. I'm going out to dinner with a gorgeous singer to a little place I found down by the quay. Her name is Patricia. She calls herself Delicia.

0: Dagens lunchtips.
1: På stadshotellet i Åmål får du idag en lunchbuffé som består av kåldolmar med kokt potatis och gräddesås, panerad kummelfilé med kokt potatis och örtsås samt friterad falafel och halloumi. Serveras ifrån klockan 11:30, kostar 145 kronor. På Sunnanå restaurang i Möllerud serveras stekt fisk med remouladsås och kokt potatis och kyckling i currysås med ris. Hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka ingår och lunchen serveras mellan klockan 11 och 3. Och på Kanyas café och restaurang i Möllerud Handel får du idag en buffé som består av kyckling mango chutney och kokt fisk med persiljesås. Det finns också sushi och thai-mat på buffén som serveras från klockan 11:30. Sallad, dricka, kaffe och kaka ingår.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: reklam.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
4: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
5: Getic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getic AB 0709 219 258.
6: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
7: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
6: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
7: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
6: Dalsland
7: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
6: ditt lokala mediehus.
8: Åmåls Glosfest 9-11 juli. Våra guldsponsorer är Dalslands Sparbank, julmakaren Kraft och Musik Andrén Motor, Ragnar Gustafsson Bil, Stena Recycling, Marin Fritid, Åmåls Stadshotell, Åmåls Kranar, Järnmagasinet, Heinz Bil och provinstidningen Dalsland.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. En buss med omkring 50 passagerare har vält på riksväg 49 mellan Axvall och Varnhem i Skara kommun. Enligt räddningstjänsten ska ingen ha skadats i olyckan som inträffade när bussen körde ner i ett dike. Det är oklart vad som orsakat olyckan, men räddningstjänsten säger att den skett på en smal väg där hastighetsbegränsningen är 50 km i timmen. Två personer har anträffats döda i en villa utanför Eslöv. Polisen misstänker att det handlar om ett mord, men man vill inte ge information om det avlidnas ålder eller kön eller vilken relation de haft till varandra. Det finns för närvarande ingen misstänkt eller gripen i ärendet. Förundersökningen mot en tidigare anställd vid Försvarets radioanstalt, FRA, som misstänktes för grov obehörig befattning och grovt dataintrång, läggs ner. Enligt chefsåklagaren har brott inte kunnat styrkas då det inte varit möjligt att förhöra vittnen på grund av sekretess. Kvinnan greps i en uppmärksammad Säpo-insats i oktober 2023. Och forskning från Lunds universitet visar att par som köper städhjälp skiljer sig nästan hälften så ofta som andra par. Istället för att storstäda på lördagen så hittar man på något trevligt och får mer mys och kvalitetstid. Det säger sociologen Lisa Eklund till Göteborgs-Posten. Och det här avslutar nyheterna.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Reklam.
1: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefritt hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: På stadshotellet i Åmål får du idag en lunchbuffé som består av kåldolmar med kokt potatis och gräddesås, panerad kummelfilé med kokt potatis och örtsås samt friterad falafel och halloumi. Serveras ifrån klockan 11:30, kostar 145 kronor. På Sunnanå restaurang i Möllerud serveras stekt fisk med remouladsås och kokt potatis och kyckling i currysås med ris. Hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka ingår och lunchen serveras mellan klockan 11 och 3. Och på Kanyas café och restaurang i Möllerud Handel får du idag en buffé som består av kyckling, mango chutney och kokt fisk med persiljesås. Det finns också sushi och thai-mat på buffén som serveras från klockan 11:30. Sallad, dricka, kaffe och kaka ingår.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller stor säck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
5: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
6: Till helgen ska jag se Lilla Alfaji på Kanal Iran.
7: Och Lisa Ajax.
8: Och Carolina Wallin Peres.
9: Och Alex från Barnkanalen.
6: Stort tack till Hemköp Torget i Mellerud för denna reklamsnutt.
10: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
11: Dalsland och Värmland.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Flera personer har omkommit efter en stor brand i ett bostadshus i Belgien. Branden bröt ut under onsdagsmorgonen i ett flervåningshus som uppges ha runt 200 boende i Antwerpen. Det rapporterar belgiska GVA. Räddningstjänsten letar fortfarande efter fler offer. I Mexico City har tre personer dött i det stora firandet som utbröt i staden efter att Mexikos fotbollslag vunnit mot Ecuador i VM. 1 miljon människor uppges ha samlats på gatorna, vilket ledde till att firandet urartade. I tumultet har tre personer, en 19-årig kvinna, en 44-årig man och en 48-årig kvinna, dött till följd av syrebrist. Det uppger den lokala hälsomyndigheten. En man i 75-årsåldern har avlidit efter en olycka utanför Örnsköldsvik. Mannen ska ha ramlat och slagit i huvudet och i närheten fanns en fyrhjuling, vilket gör att polisen misstänker att han kan ha varit inblandad. Och trots en svagare svensk bilmarknad fortsätter nyförsäljningen av elbilar att öka. Nya siffror från Mobility Sweden visar att trenden för elbilar håller i sig. Och det här avslutar nyheterna.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Reklam.
1: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
2: Hej, det var Susi på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
3: Hej, vi på Bildelsshoppen vill tipsa om Veteran Classics veteranfordonsträffar i Sunnan och Hamn. I år tjuvstartar det tisdag 26 maj och sedan varje tisdag från 18.00 under juni, juli och augusti. Välkomna till Sunnan och Hamn.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Bengtsfors traktor- och maskinförening har traktor- och maskinträff i Gapungebyns grusgrop lördag 4 juli, söndag 5 juli. Har du något gammalt eller unikt? Ta med dig och visa. Chans att vinna en Volvo 400 Buster i traktorlotteriet med dragning på söndag. Öppettider lördag 10-17, söndag 10-15. Entré 150 kronor. Barn och utställare plus en medhjälpare går in gratis. Servering finns. Vi kommer även att lotta ut en tramptraktor varje dag till de mindre barnen som är på plats. Så ta med dina vänner och familj och kom till Gapungebyns grusgrop lördag 4 och söndag 5 juli. Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se. Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt in i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Nu på fredag den 3 juli klockan 21 står Jelly Bellies på scen på Stadshotellet i Åmål. Det är fri entré.
2: Tycker du om att upptäcka ny musik? Då har du chansen nu. Artisten Anders Karlsson från Mellerud har precis släppt sin nya skiva Perfect Fair. Skivan finns tillgänglig på de vanliga digitala plattformarna. Alltså nya skivan Perfect Fair med Anders Karlsson.
1: 9-11 juli är det bluesfest i Åmål. Där du bland annat kan höra Dana Fuchs, Southern Avenue, Ali Venable, The Sinelli Brothers och Roffe Wikström. På dagtid kan du gå och lyssna på gatublues och blues jam. Efter det startar första akten på bluesterminalen. Köp dina biljetter på ticketmaster.se till och med den 5 juli. Därefter på plats i Åmål. För mer

0: info, se vår hemsida bluesfest.net.
1: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

varm sommarhälsning kommer här till er alla ifrån Dalslands plåtslageri i Bengtsfors. Din expert på plåt. AP Däck i Åmål och Säffle skickar soliga hälsningar. De har däck i alla prisklasser och öppet som vanligt hela sommaren. Bokdagar i Dalsland önskar alla en fin sommar med sköna lästunder i hängmattan och litteraturfestival i slutet av juli. Colorama i Säffle och Åmål skickar en sommarhälsning. De har öppet hela sommaren och fina sommarpriser på fasadfärg. Och Ica Lejonet i Åmål önskar er också en fin sommar. Och de har allt till säsongens grill och utehäng.

0: reklam.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
4: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
5: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
6: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
7: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Flera personer har omkommit efter en stor brand i ett bostadshus i Belgien. Branden bröt ut under onsdagsmorgonen i ett flervåningshus som uppges ha runt 200 boende i Antwerpen. Det rapporterar belgiska GVA. Räddningstjänsten letar fortfarande efter fler offer. I Mexico City har 3 personer dött i det stora firandet som utbröt i staden efter att Mexikos fotbollslag vunnit mot Ecuador i VM. 1 miljon människor uppges ha samlats på gatorna, vilket ledde till att firandet urartade. I tumultet har 3 personer, en 19-årig kvinna, en 44-årig man och en 48-årig kvinna, dött till följd av syrebrist. Det uppger den lokala hälsomyndigheten. En man i 75-årsåldern har avlidit efter en olycka utanför Örnsköldsvik. Mannen ska ha ramlat och slagit i huvudet och i närheten fanns en fyrhjuling, vilket gör att polisen misstänker att han kan ha varit inblandad. Och trots en svagare svensk bilmarknad fortsätter nyförsäljningen av elbilar att öka. Nya siffror från Mobility Sweden visar att trenden för elbilar håller i sig. Och det här avslutar nyheterna.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag, 11:30 till 3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
2: Pajetik AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Pajetik AB 0709 219 258.
3: Åmåls Glosfest 9-11 juli. Våra guldsponsorer är Dalsland Sparbank, julmakaren Kraft och Musik Andrén Motor, Ragnar Gustafsson Bil, Stena Recycling, Marin Fritid, Åmåls Stadshotell, Åmåls Kranar, Järnmagasinet, Heinz Bil och provinstidningen Dalsland.
4: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
5: Till helgen ska jag se Lilla Alfaji på Kanal Iran.
6: Och Lisa Ajax.
7: Och Carolina Wallin Peres.
8: Och Alex från Barnkanalen.
5: Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
9: Hej, dags att se över bilen inför semestern. Hos oss på Bildelsshoppen hjälper vi dig med rätt reservdelar. Lättillgängligt vid E45. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Motorakuten i Säffle önskar alla en varm och skön sommar och påminner om att de har semesterstängt vecka 30-33. Skomakaren i Åmål skickar soliga hälsningar och öppettiderna i sommar. Måndag till fredag 10-15. K-bygg i Mellerud önskar er en fantastisk sommar. De har öppet som vanligt och hjälper dig gärna med ditt byggprojekt. Movent, det moderna ventilationsföretaget med fokus på installation, service och underhåll, önskar trevlig sommar. Och Synsam i Säffle önskar glad sommar och påminner om solglasögon som finns i butiken.

0: Reklam.
1: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
2: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
5: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat tre.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Flera personer har omkommit efter en stor brand i ett bostadshus i Belgien. Branden bröt ut under onsdagsmorgonen i ett flervåningshus som uppges ha runt 200 boende i Antwerpen. Det rapporterar belgiska GVA. Räddningstjänsten letar fortfarande efter fler offer. I Mexico City har tre personer dött i det stora firandet som utbröt i staden efter att Mexikos fotbollslag vunnit mot Ecuador i VM. 1 miljon människor uppges ha samlats på gatorna, vilket ledde till att firandet urartade. I tumultet har tre personer, en 19-årig kvinna, en 44-årig man och en 48-årig kvinna, dött till följd av syrebrist. Det uppger den lokala hälsomyndigheten. En man i 75-årsåldern har avlidit efter en olycka utanför Örnsköldsvik. Mannen ska ha ramlat och slagit i huvudet och i närheten fanns en fyrhjuling, vilket gör att polisen misstänker att han kan ha varit inblandad. Och trots en svagare svensk bilmarknad fortsätter nyförsäljningen av elbilar att öka. Nya siffror från Mobility Sweden visar att trenden för elbilar håller i sig. Och det här avslutar nyheterna.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, Dalsland och Värmland. Something so bad, we can't make something so bad.

0: Reklam.
1: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
2: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
1: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
2: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
1: Dalsland
2: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
1: ditt lokala mediehus.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
6: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. karincoach.se.
7: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

En varm sommarhälsning kommer här till er alla ifrån Dalslands plåtslageri i Bengtsfors. Din expert på plåt. AP Däck i Åmål och Säffle skickar soliga hälsningar. De har däck i alla prisklasser och öppet som vanligt hela sommaren. Bokdagar i Dalsland önskar alla en fin sommar med sköna lästunder i hängmattan och litteraturfestival i slutet av juli. Colorama i Säffle och Åmål skickar en sommarhälsning. De har öppet hela sommaren och fina sommarpriser på fasadfärg. Och ICA Lejonet i Åmål önskar er också en fin sommar. Och de har allt till säsongens grill och utehäng.

0: Reklam.
1: Följ med på festival med Kia. Tävla om två biljetter till Way Out West och nya Kia EV2 som lånebil. Tävla på kia.com för att uppleva Way Out West your way.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
4: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
5: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
6: Till helgen ska jag se Lilla Al-Fadji på Kanal Iran.
7: Och Lisa Ajax.
8: Och Carolina Wallin Peres.
9: Och Alex från Barnkanalen.
6: Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
10: Hej, på Bildelsshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tearshine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
11: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
12: Dalsland och Värmland.
13: Hey, we're back. You know what time it is?

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Flera personer har omkommit efter en stor brand i ett bostadshus i Belgien. Branden bröt ut under onsdagsmorgonen i ett flervåningshus som uppges ha runt 200 boende i Antwerpen. Det rapporterar belgiska GVA. Räddningstjänsten letar fortfarande efter fler offer. I Mexico City har 3 personer dött i det stora firandet som utbröt i staden efter att Mexikos fotbollslag vunnit mot Ecuador i VM. 1 miljon människor uppges ha samlats på gatorna, vilket ledde till att firandet urartade. I tumultet har 3 personer, en 19-årig kvinna, en 44-årig man och en 48-årig kvinna, dött till följd av syrebrist. Det uppger den lokala hälsomyndigheten. En man i 75-årsåldern har avlidit efter en olycka utanför Örnsköldsvik. Mannen ska ha ramlat och slagit i huvudet och i närheten fanns en fyrhjuling, vilket gör att polisen misstänker att han kan ha varit inblandad. Och trots en svagare svensk bilmarknad fortsätter nyförsäljningen av elbilar att öka. Nya siffror från Mobility Sweden visar att trenden för elbilar håller i sig. Och det här avslutar nyheterna.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åland.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
6: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: 9-11 juli är det bluesfest i Åmål, där du bland annat kan höra Dana Fuchs, Southern Avenue, Ali Venable, The Sinelli Brothers och Roffe Wikström. På dagtid kan du gå och lyssna på gatublues och blues jam. Efter det startar första akten på bluesterminalen. Köp dina biljetter på ticketmaster.se till och med den 5 juli, därefter på plats i Åmål. För mer info, se vår hemsida bluesfest.net. Bengtsfors traktor- och maskinförening har traktor- och maskinträff i Gapungebyns grusgrop lördag 4 juli, söndag 5 juli. Har du något gammalt eller unikt? Ta med dig och visa.

0: står Jelly Bellies på scen på Stadshotellet i Åmål. Det är fri entré. Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
1: Tycker du om att upptäcka ny musik? Då har du chansen nu. Artisten Anders Karlsson från Mellerud har precis släppt sin nya skiva Perfect Fair. Skivan finns tillgänglig på de vanliga digitala plattformarna. Alltså nya skivan Perfect Fair med Anders Karlsson.
0: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30. Idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
2: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

varm sommarhälsning kommer här till er alla ifrån Dalslands plåtslageri i Bengtsfors. Din expert på plåt. AP Däck i Åmål och Säffle skickar soliga hälsningar. De har däck i alla prisklasser och öppet som vanligt hela sommaren. Bokdagar i Dalsland önskar alla en fin sommar med sköna lässtunder i hängmattan och litteraturfestival i slutet av juli. Colorama i Säffle och Åmål skickar en sommarhälsning. De har öppet hela sommaren och fina sommarpriser på fasadfärg. Och Ica Lejonet i Åmål önskar er också en fin, fin sommar. Och de har allt till säsongens grill och utehäng.

0: Reklam.
1: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Getic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getic AB 0709 219 258.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
7: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Flera personer har omkommit efter en stor brand i ett bostadshus i Belgien. Branden bröt ut under onsdagsmorgonen i ett flervåningshus som uppges ha runt 200 boende i Antwerpen. Det rapporterar belgiska GVA. Räddningstjänsten letar fortfarande efter fler offer. I Mexico City har 3 personer dött i det stora firandet som utbröt i staden efter att Mexikos fotbollslag vunnit mot Ecuador i VM. 1 miljon människor uppges ha samlats på gatorna, vilket ledde till att firandet urartade. I tumultet har 3 personer, en 19-årig kvinna, en 44-årig man och en 48-årig kvinna, dött till följd av syrebrist. Det uppger den lokala hälsomyndigheten. En man i 75-årsåldern har avlidit efter en olycka utanför Örnsköldsvik. Mannen ska ha ramlat och slagit i huvudet och i närheten fanns en fyrhjuling, vilket gör att polisen misstänker att han kan ha varit inblandad. Och trots en svagare svensk bilmarknad fortsätter nyförsäljningen av elbilar att öka. Nya siffror från Mobility Sweden visar att trenden för elbilar håller i sig. Och det här avslutar nyheterna.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Om oss Glosfest 9-11 juli. Våra guldsponsorer är Dalslands Sparbank, julmakaren Kraft och Musik Andrén Motor, Ragnar Gustafsson Bil, Stena Recycling, Marin Fritid, Åmål Stadshotell, Åmål Kranar, Järnmagasinet, Heinz Bil och provinstidningen Dalsland.
4: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
6: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

hela sommaren. Bokdagar i Dalsland önskar alla en fin sommar med sköna lässtunder i hängmattan och litteraturfestival i slutet av juli. Colorama i Säffle och Åmål skickar en sommarhälsning. De har öppet hela sommaren och fina sommarpriser på fasadfärg. Och ICA Lejonet i Åmål önskar er också en fin sommar. Och de har allt till säsongens grill och utehäng.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder.
4: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
5: Till helgen ska jag se Lilla Alfaji på Kanal Iran.
6: Och Lisa Ajax.
7: Och Carolina Wallin Peres.
8: Och Alex från Barnkanalen.
5: Stort tack till Hemköp torget i Mellerud för denna reklamsnutt.
9: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
10: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
11: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
3: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder bluestimmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

0: Reklam.
1: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Getek AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getek AB 0709 219 258.
6: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
7: Dalsland och Värmland.
8: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder bluestimmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

lyssnar på Blues-timmen i Radio 45. En hel timme bara blues.

0: Reklam.
1: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
2: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
5: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag 11:30-3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen!
6: Hej, vi på Bildelsshoppen vill tipsa om Veteran Classics veteranfordonsträffar i Sunnan och Hamn. I år tjuvstartar det tisdag 26 maj och sedan varje tisdag från 18:00 under juni, juli och augusti. Välkomna till Sunnan och Hamn.
7: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
8: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
7: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
8: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
7: Dalsland
8: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
7: ditt lokala mediehus.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
9: Dalsland och Värmland.
10: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder bluestimmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

Klockan har passerat 7. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

dock of Tiger Bay.

0: Läs mer om Radio 45 på radio45.se.
1: Hon steg på Finlandsbåten och for hem till sitt Karelen. Där stod jag

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: real nervous, the bloody show is fun. Come on, baby, drive crazy.
1: Håll dig uppdaterad. Följ Radio 45 på Facebook och Instagram.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.